Ova melodija je išla za Zoricu Jež, a za njenog brata Miroslava, mog starog prijatelja, ova melodija.